ажи иан дайл ат иахолж шцэ бизат тахтыя бэдаха ажинал цус гаддэлнэ ки иа дэн no application дота no registration.